0: ئۆرۈلۈپ ھەم يۈكنى يېنىكلىتىشنىڭ قاتتىق ئۆلچىمىنى تۈزۈپ چىقىلىپ ھەم مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىش چېگراسى ئايدىڭلاشتۇرۇلۇپ باغلاقنى بوشىتىپ كۈچنى بوشاشتۇرماسلىق يۈكنى يېنىكلىتىپ مەسئۇلىيەتنى ئاجىزلاشتۇرماسلىقتىن ئىبارەت قوش يۆنىلىشلىك قېلىپلاشقان يۆنىلىش شەكىللەندۈرۈلدى. بۇ كونكرېت قىلىپ ئېيتقاندا خىزمەت سۈپىتى ئۈنۈمىنى ئۆستۈرۈپ بىكارغا ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلىمەسلىك نۆۋەتچىلىك قىلىدىغان ئورۇنلارنىڭ تۈرىنى ئىلمىي دەل جايىدا ئايرىش خىزمەت بىلەن دەم ئېلىشنى مۇۋاپىق تەڭپۇڭلاشتۇرۇش شىنبياۋتۇڭ سىستېمىسىدىن ياخشى پايدىلىنىپ زۆرۈر بولمىغان كارتا سۈركەپ يوقلىمە قىلىش ئىز قالدۇرۇپ دەلىللەشنى ئېنىقلاش ئاساسىي قاتلام كادىرلىرىنىڭ مەسئۇلىيەتنى زىممىگە ئېلىپ نەتىجە يارىتىشىغا تۈرتكە بولۇپ يۈكنى يېنىكلىتىش بىلەن مەسئۇلىيەتنى ئاجىزلاشتۇرماسلىقنىڭ مۇناسىۋىتىنى توغرا تونۇش سىجىل تۈردە تىپىك مەسىلىلەرنى تۇتۇش يۈز بېرىۋاتقان مەسىلىلەرنى تۇتۇش ئومۇمىي ئۇقتۇرۇش قىلىشنى تۇتۇشنى ئۆز ئىچىگە ئالىدۇ. ئىگىلىنىشىچە بۇنىڭدىن ئىلگىرى ئاپتونوم رايون قاتلىمىدىن شەكىلۋازلىقنى تۈزەپ ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش مەخسۇس خىزمەت مېخانىزمى ئىشخانىسى ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىنكاس كۈچلۈك بولغان مەسىلىلەرگە قارتا چوڭقۇر تەكشۈرۈپ تەتقىق قىلىشنى قانات يايدۇرۇپ 1200دىن ئارتۇق كادىرنىڭ پىكىر ۋە تەكلىپىنى ئاڭلاپ 1000 پارچىدىن ئارتۇق سوئال قەغىزى توپلاپ ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىلتىماس تەلىپىنى تولۇق قوبۇل قىلىش ئاساسىدا بۇ تەدبىرنى تۈزگەن.
1: ئەمدى ئىستانسىمىزنىڭ يۈكنى يېنىكلىتىش مەسئۇلىيەتنى تېخىم ياخشى زىممىگە ئېلىش ئۈچۈن ماۋزۇلۇق ئوبزورنى ئاڭلىتىمىز. شىنجاڭ دىققەتنى ئاساسىي قاتلامنىڭ ئىنكاس قىلغان گەۋدىلىك مەسىلىلەرگە مەركەزلەشتۈرۈپ يەنىمۇ ئىلگىرىلەپ ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكنى يېنىكلىتىشكە دائىر 6 تۈرلۈك تەدبىرنى ئېلان قىلىپ شەكىلۋازلىق جاھىل كېسىلىگە بىۋاسىتە زەربە بېرىپ ئاساسىي قاتلام كادىرلىرىنىڭ ئارزۇسىغا ئىنكاس قايتۇردى. بىر قاتار ئەمەلىي تەدبىرلەر ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىشنىڭ ھەرگىزمۇ ئۆلچەمنى تۆۋەنلىتىش مەسئۇلىيەتتىن باش تارتىش ئەمەسلىكى بەلكى كادىرلارنى ئەھمىيەتسىز ئىشلاردىن قۇتۇلدۇرۇپ يەڭگىل جابدۇنۇپ سەپەرگە ئاتلىنىپ كۆڭۈل قويۇپ مەسئۇلىيەتنى ئادا قىلىشقا كاپالەتلىك قىلىش ئىكەنلىكىدەك سىگنالنى ئېنىق تارقاتتى. ئاساسىي قاتلام ئىدارە قىلىشنىڭ ئاخىرقى ئۇچى، تېخىمۇ مۇھىمى ئاممىغا مۇلازىمەت قىلىش، ئەمەلىيلەشتۈرۈشنى ئىلگىرى سۈرۈشنىڭ ئالدىنقى سېپى. بىر مەزگىل زىيادە كۆپ مەلۇمات جەدۋىلى يوللاش، ئۈنۈمسىز كارت سۈركەپ يوقلىما قىلىش، ئەھمىيەتسىز ئىسمىنى قوشۇپ ئىشلەش، تەكرار نۆۋەتچىلىك قىلىش قاتارلىق مەسىلىلەر ئاساسىي قاتلامدىكى نۇرغۇن كادىرنى بۇ ئىشلارغا تاقابىل تۇرغۇزۇپ، ھال سىرتىپ، بىكار قالدۇرماي، ئامما ئۈچۈن ئەمەلىي ئىش قىلىپ بېرىدىغان قىيىن مەسىلىلەرنى ھەل قىلىپ بېرىشتىكى نۇرغۇن ۋاقتىنى ئىگىلىۋالغان ئىدى. يۈكنى چۆرۈپ تاشلاپ ئىسراپچىلىقنى ئازايتىپ پايدىسىز ئىشنى تۈگەتكەندىلا ئاساسىي قاتلام كادىرلىرى ئاندىن تېخىمۇ كۆپ ۋاقتىنى ئاممىنى زىيارەت قىلىش، خىزمەتلەرنى ئالغا سىلجىتىش، زىددىيەتلەرنى ھەل قىلىشقا سەرپ قىلىپ ئاساسىي قاتلامنى ئىدارە قىلىشنىڭ تېخىمۇ دەل جايدا بولۇشى، خەلق تۇرمۇشى مۇلازىمەتنىڭ قەلبلەرنى تېخىمۇ ئىللىتىشى، سىياسەتلەرنىڭ ئەمەلىيلىشىشىنىڭ تېخىمۇ ئۈنۈملۈك بولۇشىغا ھەقىقىي كاپالەتلىك قىلالايدۇ. ئاساسىي قاتلامنىڭ يۈكىنى يېنىكلىتىش بىر مەيدان ئىدارە قىلىش ئىدىيەسىدىكى چوڭقۇر ئۆزگىرىش، شۇنداقلا ئىدارە قىلىش ئىقتىدارىنىڭ سىستېملىق دەرىجىسىنى ئۆستۈرۈشتىن ئىبارەت. 6 تۈرلۈك تەدبىرنى دەل جايدا ئەمەلىيلەشتۈرۈپ ئەمەلىي ئۈنۈم ھاسىل قىلىپ ئەمەلىي ھەرىكەت بىلەن توغرا سىياسىي نەتىجە قارىشىنى ئەمەلدە كۆرسىتىشكە ئىنتىزارمىز.
0: ئىستانسىمىز مۇخبىرى ۋاڭ دۇڭ خەۋەر قىلىدۇ. بىنتۈەننىڭ 15-5 يىلىنى ياخشى باشلاش، قەدەمنى ياخشى ئېلىش يۈرۈشلۈك باش تېمىلىق ئاخبارات ئېلان قىلىش يىغىنىنىڭ تۇنجى مەيدان يىغىنى تۈنۈگۈن ئۈرۈمچى شەھىرىدە ئۆتكۈزۈلۈپ، بىنتۈەننىڭ 15-5 يىل مەزگىلىدىكى پەن تېخنىكىدا يېڭىلىق يارىتىش، رەقەملەشتۈرۈش قۇرۇلۇشى قاتارلىق تەرەققىيات يىرىك پىلانى ۋە نۇقتىلىق نىشان ۋەزىپىلىرى تونۇشتۇرۇلدى. بىنتۈەن سانائەت ۋە ئۇچۇرلاشتۇرۇش ئىدارىسى پارتىيە گۇرۇپپىسىنىڭ ئەزاسى، ئىدارىنىڭ مۇئاۋىن باشلىقى سۇڭ جابىن 15-5 يىل مەزگىلىدە بىنتۈەننىڭ دىققەتنى ئاقىللاشتۇرۇش، يېشىللاشتۇرۇش، يۇغۇرۇش تەرەققىيات يۆنىلىشىگە مەركەزلەشتۈرۈپ 2030 يىلىغا بارغاندا تىرىشىپ پەن تېخنىكا ئارقىلىق سانائەت ئىقتىسادىغا كۈچ قوشۇشنىڭ قاپلاش دائىرىسىنى تېخىمۇ كېڭەيتىپ سۈپەت ئۈنۈمىنى تېخىمۇ ئۆستۈرۈپ بىنتۈەن دەرىجىلىك ھەم ئۇنىڭدىن يۇقىرى ياسىمىچىلىقتا يېڭىلىق يارىتىش مەركىزىنى 3 ئارىلىق سىناق سۇپىسىنى 22 بىنتۈەن دەرىجىلىك ھەم ئۇنىڭدىن يۇقىرى 5 ئەقلىي ئىقتىدارلىق زاۋۇتنى 60 ئەتراپىغا يەتكۈزىدىغانلىقىنى بىلدۈرۈپ مۇنداق دېدى. Көлемден юқыры санаат карханаларының пән техники да өз алдыға асасы гәуділік орнын янымы күчейтіп, еңілық яртыш ықтыдарын өстіріп, юқыры еңі техникілік карханларыны бекітіш вә пән техники типідеке отыры кичік карханларыны бағалашыны қанат ядырып, тәтқиқ қылып яртыш қыражетідің кейін ярдым пылы беріш, бажды етібайр беріш қатарлық рығбәтләндіру сиясетлеріні омуми юзлік әмәлі елештіріп, көлемден юқыры санаат карханаларыны тәтқиқ қылып ярты ish faoliyatining umumiy yuzlik qoplishini ishga oshirishga yetaklaymiz. Başlamçı karxanlarının açqışlıq yadroluq texnikalarda ötkəligi hücum qilish birləşmə gəvlisini başlamçılıq bilan təşkilləb, quruşnu qollab, kəsib pən texnikisində yeniliq yartı süpsinin iqtidarını östürüb, yasımçılıqını rəqəmləşdirib, toğrulaşdırıb, aqıllaşdırıb tipini özgərtişni umumiy yuzlik alğı siljetimiz. Yeşil pen teknikide yenilik yaratışını faal ilgeri sürüp, dikkatini, tövenli şamal süretlilik şamal elektri teknikisi, suni elektrolizlap hidrogen eliş katarlık sahalarına merkezleştirip, yeşil açkuşluk teknikide ötkeligi hücum kılış ve yeni mesulatlarını tatkik kılıp yaratışını kanat yaydırımız. Bington 15. 5 yıl mezgilede noktalı kalda yeşil hesaplaş küçük kesbini zoraytış, Xas sallıq məlumat kəsbini çonqur ravajlandırıb, rəqəmlik, aqıl texniki bilən kəsibdə yenilik yaratışını çonqur yuğuruşqı türtükü bolışdın ibarət, 3 yönülüşkə mərkəzlik küçəb, əməli ixtisat bilən rəqəmlik ixtisatının çonqur yuğuruluşqı türtükü bolıb, yeni süpətlik işləb çıxırış küşlərini yetildiriş üçün küşlük rəqəmlik ərkətləndirə güç küş qoşuş. 2030 yılı барғанда rəqəmlik iqtisad yadroluq kəsibləri qoşulma qiymətinin rayon işləb çıxırış ümumi qiymətidə igiləyən nisbətini təxminən 2.6% ətrafıqa hesablaş küçüdün paydalanış mərkəzinin hesablaş küçü ümumi kölümünü 100 min piyığı yetküzüşünü pilalladı. Bingtuan'ın sallıq məlumat idarisi partiya qorupsunun şücisi idar başlıqı Sung Dung Mei mındaq dedi. Rəqəmlik, tor, arqılıq, tok hesablaşını mas pilallab, birləşib ərkətlənib, tənşəş bilən yuğurub, yenilik yartışını sicil ilgir sürüb, sallıq məlumatlarını yetküzüş, torunu əlalaşdırış, hesablaş küçünü tərəqqiliş, yeşil tok işiltişini mas orullaşdırışını ilgir sürümüz. Yeni energiyanı yakın ətrafda işiltiş, yeşil tok bilən bivasit təminləş və mənbə, tor, tok yollaş, saklaşını bir gavdileştirip kuruş endisi üstedizdinip, devletinin hesaplaş gücünü öz ara tutaştırış, öz ara ravallaştırış tügin sistemisi kuruluşu faal katnışıp, Şincan'ı yardım yeri vatkan ülke şehirle ve merkez karhanları bilen udulluşunu küçeytip, teyhimi köp ela süpetli karhanlarının Bington'da o akıl hesaplaş merkezini uğrulaştırışını tırışıp kolu keltürümüz.
1: Stansımız Gavri. Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşul quruluşu türünün tizgilimi quruluşu bolğan. Mösün Teği Toniyelinin kiriş eğizdiki asası Toniyeldiki 1-ci nomorluq məşğulat rayonunun yakında oğuşluq tutaştırılıp, yandaş Toniyelini qezişdən 6000 metrlik çoğun ötkəlini muvaffaqiyyətlik bösüp ötkəllik doğrusda xuş xəbər tarqaldı. Mösün Teği Toneli, Dövlət yolu 219-cı liniyası Arşan Qorğaz Taşoludiki tizgilimi quruluş bulusubdi bilen umumi uzunluqi 9100 metr kelidu. Növbette, Şincanlı qeyizlibatqan qoş yönlüşlik qatnaydıgan yekke ən uzun taşol toneli. Bu türde asasi tonel bilen yandaş tonel birleştirilgen quruluş qilish endisi icadi kolunlip, Arşan namlıq TBM, Qattıqtaq cinislərini qeziş maşinistin paylınıb, yandaş tonelda toğır yönlüşlik təşmi köpəyitib təsiz qılınıb, mas qədəmdə məşğulat qılıdıqan nurğun xizmət dairisi ecilib, tonelini qeziş sürətli tezlətildi. Cungu qatnış quruluşu Taşol 2-ci idarisi çəklik şirkti, Arşan Qorğaz Taşolu quruluşu 3-ci toqdan bölük türü partiya yacikisin şücisi Su Ziyi tonuşturub ındaq dedi. Yandaş tonel xizmeti de yani 3300 metr keldiğen qeziş vazifesini tamamlaymız. Bunun için de 1060 metr keldiğen nacar geologiya belviği var. Mutaxassislər qatarlı qarqaysi tərəflərini təşkilləb, dəlilləb, ən yaxşı quruluş qılış layihəsini talladıq. Кейінгі қадамда яны чықыш еғызыдгі асасы тонелда тоғыр елінішілік елні көпейтіп, начар геология бәлвіғығы мұддәттін бұрын басқышқы бөліп ұжым қылып, түр құрылышның бей қаттар тізгілігілі болыдыған болышыға әқиқи қапалат қылымыз. Дөлет елі 219-й линиясы Аршан Қорғас таш жол түрінің омами ұзылық тәхминен 168,6 километр болып, 2-ші дәрежелік таш жол өлчіміді ясылады. Бұ, дөлет елі 219-й линиясының мойым тәркебі қысмы. Түр пүткеннен кейін, Аптоным районда Тяншанны кесіп өтудіған мойым таш жолдың яны бірі еңдің көпейтіліп, район ел торы орынлаштырышы янымы мүкемеллештірілуді. Су Цзи мұндақ деді. Түрк коллективіміз кейінгі қадамда бейхаттар, сүпәтлік, контрол қылғылы болыдыған болыш алдың қышартыда құрылыс сүретіне тезетіп, құрылыш бәзіпісінің балдырақ тамамын ішіға әқиқи қапалатлы қылымыз.
0: Станзымыз қабірі. Азыры язылық ашылық сетевілішінің ашқышылық мәзгелі. Аптоным райондагы пул муамила аппаратлары ташаббускарлык менен алдыгы берип, далил күчөп, кредит кесипти яңылык яртыш, тастыклаш тартибин аалалаштырыш, акны кемейтип, пайданы өтүнүп беришни амалийлештириш катарлык бир катар тадбирлерди колдонуп, язылык ачлык сетип алыш кызматынын мукум, тартиптик алгы сүрүлүшүнө бүтүн күч менен капалаттандырды.
1: Байынғылын Мэнгьоу емеклік чеклік шіркеті езігілікіні кәсіпләштүріштікі дөйләт дәрежілік башламчы қарқаны. Қарқанның сетіпеліш торы Байынғылынлы қаплап қалмай Ақсу, Санжы қаттарлық жайларғымы кенайген. Еқынным ян деққалары ашылықыны мәркәзлік сатпақта. Езігілік банкысының Байынғылын шөпсі мәқсус мұлазымет коллективі тәшкілләп, Шинлиантон кредит кәсіпіне дәл жайды маслаштырды. Қарқалар сетіп алып, амбарға кіргізген бұғдайын рәніге қойып, қарыз алалайды. Байынғылын Мэнгьоу емеклік чеклік шіркетінің баш директорі Ван Йоу-Джиан мұхбергі мұндақ деді. Шильянтон қарыз кәсіпіні бейдіріп, амбардығы бұғдайыны нәқ бұлғайландырдық. Ашлық сетіп алып, шүкір пәлістің бұрын 86,500,000 юан қарыз пұлының әмісі әмәлейлішіп, бұйыл 45,000 тонны бұғдайыны толық сетіп алышымыз қапалатгегі болды. Аптоным районыки әрқайсы чоң пул муамлы аппаратыры кредит мәблігіні дәл жайды түшіріш асаста мұлазметіні сіжіл әлалаштырып, ашлық қарқалырының тежарат тәннархыны әқиқи төбәлләтті. Езігілік тарақият банкысының Ақсу бұлайетлік шөпсі пул муамлы кәсіплерді пайдыны өтініп беріс сиясыны пағал әмәлейләштіріп, қарқалырға инабет берішіні алдын тәсіқлап, язлық ашлық сетевіліш мәблік тәминатыны қапалатландырды. Ақсу Ляңшин ашлық яқ сетивіліш, сетішкіруғы чеклік мәсулі шіріктінің баш директорі Жан Жүнчі мұндақ деді. Барлық қарз инауытты қызметіне 6 айының 5-ті тамамладық. Қачан лазым болсы шу вақытты қарз еліп, деққаларының ашық сатқан пұлыны вақтыды елішіға әқиқи қапалатлы қылымыз. Бойылық язылық ашылық сетевіліш қызметі қанат яйдырылғаным, ян езігілік тарақият банкысың Шенжан шөпсі 10 миллиард юан кредит мәқсус мәблігіні алдын толық таярлады. Әмді пәрқілік қарз сиясыны әмәлейләштіріп, өсім нәспітіде қарқаларғы етібар беріп, сетевіліш жоқыры пәлісі мәзгеліде қарз мәблігінің дәл әмәлейлішіге хақиқи қапалатлы қылды. Джунгу езігілік тарақият банкысы Шенжан шөпсі Бенгтон кәсіп башқармасының муавын башлығы Рэнджуң мұндақ деді. Қарзыны автоматик бейджірі системісін ішіләттік. Қарзыны тәкшіріш, тәсіқлаш, қарз беріш қатарлық тәртіплерінің әмісіне автоматик бейджіргілі болуды. Тор банкысы, ян телефон банкысы, банкы білен қарқаны бейбасты әмтүрткі болыш қатарлық әқ тапшыру системісі мұлазыметінің кеч күндіз сұрабан болышыға, мәбләк тәмінатының үзіліп қалмаслықыға әқиқи қапалатлық қылымыз.
0: Әмді, партия байрықы асаси қатламыны бірінші сепіде жауылан қылмақта сәхипіміз бойынша аңлатыш береміз. Станзымыз қабірі. Керен аясының Тоғырғаз езісі, Тоғырғаз кенті партия ячекісі, асаси қатламыны идары қылышыны пұқта тұтып, әвзел кәсіплеріні күшетіп партия құрылышы арқылық езі кентілеріні гүлдендірішке етекчілік қылышының үлгесіні бәрпа қылды. Yakında Toğrı Gaz kenti partiya yaçekisi şeref bilen memleket boyuca ilgar asasi katılan partiya teşkilatı diyen şereflik namıgı erişti. 7. aydaki Toğrı Gaz kenti de yetizirik başları öylerinin olduğu kendi de sebde gülle best beste geçilip menzersi kişini meptun kılattı. Kent ağaları belige halt esip gülzarlık arasında gülü üzüva tattı. Kent ağlısı Rabi Han Memtimin muhbiri kımındak dedi. 3 moyerge sebde gül teyirgan. 1 moyerden 4 milyon etrafı dikirim kılalayımız. Her moyerge 1 milyon yardım pılı verirdi. Toğrı Gaz kenti mevkani yorukluk, ısıklık, su, tuprak, evzellikliği koyup partiya yaçekisi ammını yetekleyip yerlerini biriktirip 400 moğu yakın yergi sebde gül teyirdi. Hem başlamcı karxana, kooperatif, dehkan ailesi birleşken endizini kullanıp, hem kent kollektif ilgilikini puhtuladı. Hem kent ahallarının kırımını köpeytiş yollarını kengetti. Nöbette kentte sebdügül şal teyrikçiliği, köp kozlaydıgan koy bakmıcılıkı kadarlık evzel kesifle terakki kıldırıldı. Bunundan başka kent partiya yaçekisi, yana kurban dolum hatırı sarıyığı tayinip, Kızıl Teşvikat başdemirlik partiya künü faaliyetini daimlaştırıp kanat yaydırdı. Hem mevkani kızıl baylıkı koyup, sahra sayahatçılıkını terakki kıldırıp, kent ahallarının şık aldı da köp hıl yolda kırımını köpe yetişiki türtükü boldı. Kent ahalısı Ablız Sıdık bir küçük aşkanı içip sayahat tamıkı yedi. O mındak dedi. Her günü nurgun sayahat gelip kızarlanırdı. Aşkanda künüge 3000 yan etrafı da kırım kılıp atımız. Hazır Erkut'un işkimiz, o ailemizden haber algaç, kırmımız ne köpe yetip atımız. Kent partiya yaçekisi halk için hizmet kılışının akırıkı için ravallaştırıp, yana kurban tağı mürasya işkanısını kurup, ammının talaş tartışlarına daimli kal kılıp, asasi katlamını idare kılış ünüm iktidarını östürdü. 2022 yılı 10. aydın bu yan Mürasya İşkansı Zidiyat Macerad'ın 961'ini el kılıp, el kılış nispetini 99.8%'ke yetküzüp, küçük işlerini kentli el kılıp, Zidiyat'ını yukarı iştirmesliğine işe aşırdı. Kent ağlısı Patem Khan Metturdi mındak dedi. Adeta koşunlar arası da kandakla küçük zidiyat bolsa, Mürasya işkansı gelip könlümüzdekindeyimiz. Hazır koşunla bargansır inak ötüdüğün bolduk. Toğrı Gaz kenti partiya kuruluşunu yitek çıkılıp, partiya kuruluşu küşlük kesipleri güllengen, o halde beyğen yezi kentlerini güllendiriş yolu dumandı. Asasi katılan partiya teşkilatı amını uyuşturduğun, terakiyatkı yitekçilik kıladığun, mustekem cengi var korganıga aylandı. 2025 yılı Toğrı Gaz kentinin kollektif iktisadi kirimi 700 bin yıllık ötkeldiğini ötüp 3 yıl ilgirikidin bir hessizdini köpüreğe katlandı. Kent ahallarının yıllık kişi 5'i oturucu sap kirimi 29.800 yenge yetti. Toğrı Gaz kenti partiya yetçekisinin şujisi Li Hao Chang mındak dedi. Gayret üstüge gayret koşup, asasi katılan partiya kuruluşunu sıcılıp ıhtılap, halkı nep yetküzdüğen türlük siyasetlerini yakşa emeliyleştirip, kentimizdeki bağırlık ammını, kırmını sıcıl mokum köpe yetişki yitekleyimiz.
1: Stansımız muhbiri Gavman Huy haber kılıdı. Şencan boyca 2026 yıllık Ali Mektepki Kobul Kılıç Uhturuşunu Yetküzüş Hizmeti tünügün başlandı. Jongu Poştu Grohi Çeklik Şirketi Ürümçi Şehirlik Şöbsi, Tianjushan Kodisi Yığış Yetküzüş Bölümünün Tez Yetküzüş Kadimi, Tünögün Çüştün Burun, Salayet Uçuğurunu Seliştirip Bulganınkin, Yakşımsız Sünyü Xav. Bu sizden kobul kılış uçturuşunuz, alimekte turmuşunuzdan oğuşluk buluşuq tilek taşmen, dəb Dövlet Müdafiye Pent Tekniki Daşöğüsünün kobul kılış uçturuşunu emtan bərgücü Sünyü Xav'nın koluğu tutkustu. Sünyü Xav, rahmetini bildirip nundaq dedi. Uzunum yankı, her bir buluş arzoyum ahir əməl qaçdı. 13 yıl əcir qılıp, Dövlət Müdafiye Pent Tekniki Daşöğüsüge kobul kılınış uçturuşuna tapşırıb aldım. Həm bunundan bəkli xuş buldum. Kiçikimdilla, her bir buluş arzoyum bar idi. Ali Mektep imtihanı ahırlaşdı. Mən üçün Ali Mektep imtihanı ahırkı noktamız. Her bir formi giyiş, yen musabamdaki başlanış noktası. Dövlət Müdafiye Pent Tekniki Daşöğüsüge ögünüş ve turmuş musabamda tırışıp ögünüp, yaşlıq baharımı 100 kilerleydiğen netice yartıp, münevver her bir buluşku tırışmen. Әр қайсы алим мектеплерінің қобыл қылыш түркімі қитімінің оқшаш болмастыққа сасын, алим мектепке қобыл қылыш ұқтырушының кет көзіш қызметінің 9-ші айының 5-шіғыче дамылышы мөлчерленді. Қобыл қылыш ұқтырушыны жонғы поштысы мәқсус yollanma, мәқсус автомобил, мәқсус адам шекледі әрбір емтан бәргі үшінің қолығы чекет көзіді. Жонғы пошты